Ele nisso, ele mesmo, olha, ele está uma. Lá o Bufia, aí tem a. Ale tun down vanga ele fiti ele special needs grants. Ah, ne la si o solo vu fingele. Va per se clerical error volele con ole o kula fongo al fanga yo ye il vanga le. Le ma fu ai. Si como ka i voli fanga vi di mai. Ya ele no ya ah ya ka si ka di telefoni tinal on ngene ya lifa mulitalo ya bo la me le val au mai pe re sau pe.